Senti livre, ya uma? Que talaran susar? Radio Liberdade se liberta o. Sia nulurasin 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.

0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, liberdade ya moris.
1: Rádio Liberdade DIB, 95.8 MHz. Rádio Liberdade FM.